0: Košického radio Patria vam žajemo dobri večer, drogi sluhačke i sluhači. Proponujemo vam ukrajinski radio novine. Bila radio primači vas vitajuć Pavel Gedra i Ljudmila Garjanska. Відбулося 21 свято «Пізнавай та зберігай традиції своїх предків». Орябина і староста села нагородили людей, які внесли і вносять незабутній вклад у життя односельців. Такі основні теми сьогоднішніх радіоновин. Починаємо вістями. Навіть половина наших фермерів не має страховки. Лише 10% ферм застраховані від посухи, яка зараз вражає поля. За словами речниці Словацької сільськогосподарської та продовольчої палати Яни Голеційової, причиною є те, що на ринку є лише один постачальник цього страхування. А ще причина – змінна підтримка страхування, яку частково відшкодовує фермерам держава. Міністерство внутрішніх справ Словацької Республіки разом з Асоціацією міста сіл Словаччини з вересня запускає проект, спрямований на запобігання надзвичайним ситуаціям та цивільний захист на місцевому рівні. Він фінансується норвезьким фінансовим механізмом і розрахований на період до 2030 року. Проект буде зосереджений на завданнях міста сіл у підготовці до надзвичайних ситуацій, ризиків та загроз – від природних до гібридних, від дезінформації до збройних конфліктів, а також до психологічної підтримки. Національна пам'ятка культури, де розташований Центр соціальних послуг Дубрава Снинського округу, зазнає значних перетворень. В останні тижні повним ходом розпочалися будівельні роботи з комплексної реконструкції історичної садиби, каштеля та території, які, як очікується, триватимуть 24 місяці. Пряшівський самоврядний край інвестує в це понад 5,3 мільйона євро. Пізнавай та зберігай традиції своїх предків. Під такою назвою в Орябині Старолюбов'янського округу 7 та 8 серпня вже 21 раз відбулося свято звичаїв згаданого села. У п'ятницю ввечері воно в місцевому амфітеатрі пройшло за програмою «Відкриваємо двері новим традиціям». Виступали учасники Маковицької струни, місцеві мандоліновий і фольклорний колектив «Поляна», співацьке тріо сім'ї Кормаників та гурт «Гердза». А в суботу учасники свята спочатку пройшлися селом, де перед деякими дворами були зупинки із куштуванням страв та показом традиційних робіт, народних ремесел і вмінь під назвою «Од ярного квіту на стіл в зимі». Після в амфітеатрі розпочалася програма «Кечпіванки в танці спаяють», в якій, крім декотрих із вже згаданих колективів, виступили і діти з Орябинської основної школи з дитсадком з вивченням української мови, а також інші учасники. Детальніше про тему першої суботньої програми нам розповіла її модераторка, відома фольклористка та співачка Анна Дерев'яник.
1: Ми намагалися зробити, що такі газда-газдиня протягом року мусили робити вдома. Ну, весною йшли до тети на шинкарки. Вона шиня треба було купити, щоб ми мали що пошити. Потім вони потребували підготовити всі строї, які було потрібно до роботи. Так був тут колектив старолюбовнян, який показував, як плели кошик в лацкові. Потім показували, як вони літку збирали жилля, то єсть лікарські рослини. І які названня вони мали в Орябіні. А потім хлопи з фольклорного колективу «Майдан» з Литманової саме показували, як було потрібно підготовити косу, косиско, граблі, грабліска. І все, що було потрібно, щоб то збіжжя, зерно, пшеницю, ярець покосили, щоб їм все красні укладало. Ну, а жінки Орябінські з Поляни, наша група показувала, як крутили повересла і обв'язували зерно, яке покосили, і його клали до мандлі. Ну, а потім, само собою, що був той наш дротар, Миколай Дерев'яний, ну, а фольклорний колектив Калина з Плавча показав, як в Плавчі робили колись до жінки.
0: Та крім цього всього, люди ще мали можливість покуштувати ваші різноманітні страви. Я бачила, що їм, як завжди, смакували вони. Після того і тепер ще проходить програма на сцені вашого амфітеатру. Хто ще далі виступає сьогодні тут?
1: Крім всіх, яких я сказала, що виступають на сцені сьогодні черкоше. Вони є колишні танцюристи фольклорного колективу «Торіса» при Рячівському університеті. Потім на сцені показалися всі домашні, само собою колективи, які виступали в дворах. Зараз виступає група «Рапсодія» з України, Закарпаття, і співають закарпатські народні пісні. А ще є на кінець оркестр і співаки Любоміра Шимчика.
0: Так нам про програму Орябинського свята розказувала його модераторка Анна Дерев'яник. Та щоб ми про програму не лише самі говорили, то пропонуємо вам і скорочений запис того, що відбувалося в селі.
2: Добрий день вам всім. Слава Ісусу Христу! Вітайте в нашій Орябині. Знаєте, говорять, що гость додому, Бог додому, а... Ви гнезка сте прийшли до такого двору, де на ярмуща зашіяти, потім гліті, що шадаст позбірати, а потім покосити, вимолотити, а наконечо ай погостити, кеча зродило. Так я вас вітам. А так, як ще говорить, ано слов'янським звиком, хлібом і солью, вітайте. І сапачі. Добрий день, як красні вас вітаме.
3: Дякуємо.
2: А тото є преднешок, наша тета нашінкарка. А ми зме ходили ку теті нашінкарці до Любовні. На пляцу мала така мішка, а там були тоті шитки нашіння, що зме хотіли пошіяти або посадити.
3: А не були балени, але так до корнутка з погарічком одмірявали, або з горнятком одмірявали, а так продавали.
2: Можемо ще посунути далі. А на яр у нас ні в Орябіні, але в Лацькової робили плітлі кошики, а звенувалися кошикарству. Тото є субор старолюбовнян, який презентує виробу кошиків, а й пісні, які к тому патрія.

0: е тут?
1: Крути ме повересла.
0: А бачу же то не е висхнуте, то е трава.
1: Сино муси бити мокре, да кода гварили же ша стака ярко збирало смрча, а так е довше, а мокре же бе ше дало скрутити, а же бе доказало стримати снопик.
0: Вичу же маєте и таке шось, же бе вам ліпше ше скручало, шо то е?
1: То е крутач, на котрий ще давати тота трава, а ще крутити.
0: А потім то снопи в'язалися з тим?
1: Тото су нав'язані снопи до мандлика. До мандлика 12, до великого 16. Ми то знаємо, за то, що як діти, може 12-13 років наші дідові баби робили, так ми то ще робили.
2: Правда, що ми пробували, ми мали таке коловратко і шито. Тото було як коловраток. А потім ми ще одне повересло робили, а то з житної соломи. Найперше ще обіло колоски, що ми мали зерно. А потім з тої соломи ми крутили повересло попід руку. Але гнеска жито тут на околиці ніхто не пестує, то ми не мали.
0: А щоб наші слухачі знали, то є жінка із Поляни, так?
2: Так, жінка, членка, а із Поляни. Ми кожен рік на цей двір тут, перед нашою членкою Ганка Дерев'яниковим, дашто воду маємо таке, що було давно. Уж ми мали і окапущі, мали ми орайбаню, молотили ми. Также кожен рік ще снажимо дашто таке зробити.
3: Затирка!
0: А потім... Затирка. Ви кричите, що затирка. Що то є?
3: Затирка є така полівка, котра ще варить з грулями, капуста є з бочки, з варом, а до того ще роблять ще галушки. Чиже то є така писна. Hey, бо докуди, може, тільки люди м'яса не мали, як. Также як прийшли з поля, так така затирка була супер, а шитка недуго нам вилічила.
0: Я спробувала, дуже-дуже смачно то було. А та друга страва, якої вже немає, бо люди поїли, що то було?
3: То були книдлички на варених грулях.
0: Я зупинилася біля представника такого традиційного ремесла, яке тут було в Орябині, то є дрітарство. Попрошу вас представитися.
4: Миколай Дерев'яник.
0: Ну, один з останніх дрітарів, так?
4: Так, добре говорите.
0: Ну, а скажіть, що все ви тут дротуєте?
4: Сьогодні хочу вказати одрітування яйця. Бо не був орябінський дрітар, котрий не знав одрітувати яйця. Цей взор зникнув з горця. Він перенісся з горця на яйце.
0: Так що яєчко дротуєте, а що ще інше дротувалося в минулому? І що ви знаєте дротувати?
4: Не вишмарили.
0: Дінерка у нас казали.
4: Дінерку не вишмарили. Були дірки, прийшов дрітар, залатав по-нашому. Гей, дав заплати, служила далі. Гей, був горнець, відгніло дно. Прийшов дрітар, зробив нове дно, служило далі. За ціну одної третини цілого горця.
0: Так то виплатилося?
4: Виплатилося. Були спокійні обидва. І газдиня була спокійна, і дрітар був спокійний. Потім тепші робили. Потім одрітували горночки праскнуті, коли був. Він уробив таку-то сітку, стягло це
0: і тримало.
4: Далі і тримало.
0: Наливали там, може, і молоко, так?
4: Так.
5: Молоко. Було найліпше з таких глиняних.
4: Таких глиняних, бо тримало теплоту свою. Гей, тут мати форму на бабовку, наприклад. А й нові давали одрітувати, щоб добре була зміна теплоти. З комори принесли до теплої печі, вона праскла. Коли була так здрітована, то ні.
0: Скажіть мені, від кого ви то все вчилися?
4: Мій нянько був дрітар. Я робив віском дрітарства. Тут ще з жіючими дрітарями.
0: Так що нянько вас навчив?
4: Не нянько. Ще жіючий дрітар. І по нянькові я знайшов все з нарадя.
0: А ще є хтось в селі, що знає дротувати?
4: Ну, скушаю одного, щоб він навчився, але думаю, що буде успішний.
0: Тримаю пальці.
4: Бо я ще на спіші послідній дрітар.
0: А це яка група?
6: Група Калина з Плавча.
0: І де вони вибралися, хлопи?
6: Вони йдуть до пана Грофа, несуть вінець, до жінки мають.
7: Слово ми зрозуміло дали і старостові села Орябина Радославові Беньові.
8: Цей фестиваль є зустріч наших родаків, наших людей, які жили в Орябині, хоч люди вийшли за кордон, чи до Америки, чи до Західної Європи, вони в місяці серпень знову повертаються тут, щоб бачили своїх батьків, своїх друзів. Це не було о їдлі, але це було о зустрічах по дуже довгій добі. А було бачити в їх очах сльози.
0: Сльози на очах були не лише у тих, які після, може, й довгого часу десь здалека приїхали, але й у тих, яких ви на сцені оцінили, які отримали премію села Орябина, але й старости села Орябина має багато, мабуть, успішних вихідців цього села.
8: Ми з тим оцінюванням почали минулого року на ювілейному 20-му рочнику нашого фестивалю. Є тут, як ви казали, дуже багато людей, які заслужать це оцінення. Минулого року це було 4 люди, а тепер 3 люди одержали ціну села Орябина, а потім я ще оцінив 5 людей. Це були люди, і про яких я думав, але мені дзвонили, що є тут такі люди, які дуже допомагають орябінчанам, коли у них є дуже важко, то ці люди собі заслужать цю премію.
0: Деякі з них є прямо пов'язані з вашим фестивалем, як, наприклад, Моніка Корманик, Іван Булик, але й далі, правда?
8: Так, Моніка Корманик, роджена Каня, вона є в місті Великий Шариш, але коли може, тоді вони приходять додому із своїм чоловіком і дітьми, які, так само, як і вона, займаються фольклором. А дуже нам допомагає не тільки як співачка фольклорної групи «Поляна», але і в інших рамках. А що торкається доктора Івана Булика, Іван є член сільського заступітельства і мій заступця, але це була премія за те, що він за дуже багато років свого життя процес село зробив. Він робив тут на уряді, а він є така жива кроника нашого села, тоді що він знає всі родини, ці зв'язки різні. І це є чоловік, який тільки один в селі знає вишити жіночий крой. Всі частини. А ще там була Катка Петрик, котра так само є посланкиня сільського заступітельства, але вона є медсестра. А вона, коли потрібно, тут нашим людям, нашому селі допомогти після роботи дати ін'єкцію або щось подібне. Це дуже добрі люди.
0: Це були ціни старости села, а я би вас ще попросила, щоб ви назвали тих 3 людей, які були оцінені ціною села.
8: Це був отець духовний Юрій Чокіна, котрий цього року довершив 90 років. І він є тут в селі Орябина духовним більше як 50 років. Він не є родом орябінчан, але дуже багато так само пам'ятає. І він збудував православну церков. Дальшим був доктор Ігор Крета, родак з нашого села, співак, гармонікар, вишивач наших орябінських рубашок, дуже знайома постать, який спроваджав дуже багато співаків. І він був за різними подіями, як Маковицька струна, фестиваль в Кам'янці. І так само його початки почалися тут в селі Орябина з нашою групою «Поляна». І третім був інженер-архітект Володимир Півоварський. Це була премія «In Memoriam». Це було за те, що він тут вбудував, що зробив різні плани, і за його роботою і після його смерті в нашому селі бачити. І ми з гордістю пам'ятаємо, цей його рукопис тут залишиться дуже довго.
0: Перед нашим мікрофоном був староста Орябини Радослав Беньо. Ширший простір 21-му святу звичаїв села Орябина ми дамо в окремій передачі. Четвергові українські радіо новини з Кошиць кінчаються, дорогі слухачки і слухачі. За увагу вам дякують Павел Гедра і Людмила Гар'янська. Бажаємо вам приємний вечір. Будьте здорові!